0: set nogen af Astro her dog.
1: Ja.
0: Og så har jeg lige nu hørt til nogle dyr længe. Og jeg har der hørt en lille. Nu er en udsted i lukket der. Nu er kaldt der lige. Jeg har så på sted. Så nu når jeg gør det, det er simpelthen hele tiden. Der har ni der rigt af, og ni nogen som bare har det set nogle hele der.
1: Ja.
0: Der har du der har det var i Thornton, så John Donald, Frankie McCarthy, on the band office in the public here. The only serious current, and he had a health care. He had during the show, beat up, being shot, and you know, don't have a health care, do it.
1: Yeah. Hi, you're in la, not a desi yet at all, a galata, ha. Can I need a book or chat on us and your baganach and your red and a hell hat yet, it look who? A yet it a yagatala hen nasi than a puppet or ade than yak etter and needer. Ejite avan i det laste han ikke nå Robert.
0: Ah, det aljon sådan ikke det lo, aljon asada lige der, en del jo kun lo aljon a,
1: så
0: det er jo kun et det sige det, aljon sådan ikke det lo, at jo det aljon der ikke det vil indsige det endda som ansen for ni halde nok er det lige a. Den er også det lige hule det jo at o. Hat er at her hun human nature das ni hat er lo na und kun garin lo ja a kecho regional level a year di hat er lo
1: ja
0: und in 19 der asun a sad lo da sero tio di salan chema lady di lo a jo hat i hausel in ko chas net de lady ja van ne hat er lo ja tutzer ke di mahalo lo nai da hori di no ke hat in der a year da hor ni da der Kuti taat e noke I yolme vati membership tlaanona. Tutsu keji vati membership tlaanona. Yal yon tana setani zunbe ade.
1: Ya.
0: I hat e rada chief and council ta khan. Hat ure na zon ha ikor e lianhuli di tamba chale kwe. Sit anar jasi hat e le I getcha hat dire di bapao hor nila atiande. Hat e yi hat e shua de.
1: Ku ejile nenke jaga juessin chan neno deschu nenke jaga eji tänä saan hato agata es saagata lanna hor niille choila a altiin net a tänä patestilo grand chiefu jeha. Tapi ni sana ju Robert.
0: John de tezin a kecho kaya grand chiefu tiandille hato eli da ha grand chiefu. Hun lærte at ham for nylig det har på sin personer. Ja, sin personer er grand chief at dagen det grand chief siger at jeg har den her aften hello.
1: Ja, ja.
0: Jeg har det der. Don dat alle der var sådan chief og jeg nu jo.
1: Okay.
0: Så til kære John at jeg er sådan set der andre. Sådan at grand chief at dagen det jeg er jo træn community her aften der.
1: Nasjonalt.
0: De nu ni chief där ni ser grand chief nu anskaldar har lagt ett tillo. Men nu är jag här till de andra så nu de lägger det där.
1: Kul grand chief har ni inte att du agalan när han ser ju pausen jag tinnet har ni inte.
0: Och han är här och inte har grand chief har lite de chief din nordest de ser är ju där grand chief anskaldar det lo. Board directors att det har nu.
1: Ja.
0: Att det grand chief att du jag till han ser ju chief på dagare. Jag tja allo. Att det hur det nu ke the grand chief hel either I had to show the answer so no deal. Det är något det lär I lagt hela tiden då. Då staff I på sådan att se igen vad var det är ju det staff I sig det är det kall det de lär. Det grand chief att han det är chief Paul och nine det är ju det nazal ha hansen. Announcement just to hello I are.
1: Okay.
0: I think you don't think you Honestly, my name is Yara Balati. He near not his hero.
1: Okay.
0: Okay.
1: Merci. Bye bye.
0: Okay, Tony. Bye bye.
2: Good evening, honey. 2012, you Tony, you three Robert Sayini, honey, not seeing your top in there.